0: a drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani anam wom de bia maye ma ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be se e ma sa ni o mani nyabe bo
1: yes.
0: The Bible say kai obofo e wo omna tebre mom enye omna tebi so ya branch o obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so obi a time a ye die beba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni ye

0: wo TV so no am say eh Awurade wo ye wo die omso e den two bi mu eno mu papa na ye de on ne mame ne papa ne mame ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na otu kwa ba wo village na otu kwa ba akra na otu mi ye ye obetu ba ye ye and what say one case all depend on people be to abra bo ho age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tra mi ka se wo na mi ne okasa no ni awohwa enye bi agai hey me ko fo bi ba me train hu school fees se o yes kwa wa wale no me se menye me ka che odalet menye o menye so ko fo bi ba de u be hwe ni school u be hwe ni school ado ye
1: amen
0: che o yes kwa be ka che se enye wo size no no why should you have a number draw be woo? Die no maybe. To turn no maybe so. Mm.

Adewrade ase. Bebia me kase de nyame ayama ye. Ani ye dan no ase. Do Yakopo aye ama ye ne ye fie no. Ye dan no ho ase. Enti sabri anyum yi e boy. Woni mutua no watu bi e wa seda kwa so. Anyum to nso

Adi Kesiye. Bema na wati ye te wono. O yi na wodi wani se prefano. Odi ya fa ponchayin. Na fa sidama irade. Fa sidama irade. Na chwe kroko ni se. Adi ya nyina di buwa ye mani uye ye yi.

Enti eneta yi paye ba kwa. E deya kuma so ye ne o e boni se. Bosume fufura ye wura mu yi. Bosume dudu aka. Emre dudu aka. Enna dudu aka. Ama afi akona wiye ye. Ewade buta ye. Ewade susu ye. Ewade trimu pop. Ewade adwene. Awo fa wo ho. Owo fa wo ma.

0: boom. Me fese do adu bet jimmy free or town phone si se ye BMO and social media Simon and ti waini mi see da. Me de yen swanu di ama mi mpa boy.
1: Asseba FM.
0: Ebe ye shira di ama o. Ebe ye shira di ama o. Ye kani se ya anafi o jen jene. Na ye bo mpa ye bie ni ye sisi di. O de faji di etu anamo. Na obi huwe lwa di eni unyam. O de ye en swanu di e. Udi silim paye na wabono. Maso kostro silo wade.

0: chewa mfa so bia ni so na fa hwema en ekom de nkwara no no mu chiro mu ni ade na omo pie firifie ntama no na de problem pre wanyin san enkwara bone sem akronfo bro krono bo en sa suban basabasa ni nyina eba so ati ase nti yesre awarefo amu be ware foforo ene ma no so ye pamcho we dey go to dwuguye ni mema no se be nkan kire mu se ye ka kire mu se mi ensa ne ye pe en nine ye pa mo nti ase maye
1: tri ane mu na pomcho maye
0: ni jina mema na mu
1: to dwuguye why
0: mo nti ase maye se wo dey abana ya ngu bi nu why eh ye why now having said that pa e ma no so problem ni obetini kuna se ene ni kuna wo mi ensa ne pe na ebim pa wakoye family planning ana se wotwa wo ye nyame ensam ni mikunu bobra
1: so to bi
0: oti wa beti ansa ni kunu no obi awo eastern region okay come see am peba si wa hu e man so how no no eti mema ye pa cha o mamu no monso mu problem amu didi man na man so in favor mu no no oze ye bobra na mu na o abra ye ngom ye nsa wate ase in other say ye betimi aware ye ho ato ye ya wo me nsamate ase na bi a bena akoye ordin so ne ho ato family planning ni so bi e bi ho kra na o decide say ye nchechire na wo de a wo de no ye chechire ye ntimi nane ni biemu e ya wotwa wo no no ana mate ase e no ne wo bobra na ana afi mo bobra du be na nyame ato nsam why be a dusted a farmer o betia ni se ni kunu wo mamie no bi ewo eastern region o mamie nubu of water region oba ne tia otimi bubu because at that moment ontimi nwubiem adan na kwa mu tu sa na mo na so me pemani bi aka ho you see
2: obi kra guy say o say my mango abemani
0: oh wo yesa oba antwema ho eti sa nyoma ne na mama no omo favor memani biem and adie we mama dia di masa oh me pemani bi aka me pe bema na o pe bema yes, ready. Hey, mama. It has a man in some my you can't say. I'm on my. It unim me pe bema me pe oba na ye didi man in. Unim di say man ye. Wa wo mema for obe praso obe wo oba wana frame. Ti afi wo oba wo mema into problem ni say. Ya down for baku adwuma mu ha. Ana na ira wo mema 5. And now no di 2 men say me ni oba na nkasa. Oba ni say da. Wonwa tie ni kunu ni nkomo bomu a ni kunu ni pa oba
1: enti no
0: enti wonye obesa anyem biem owo be ma fine anti se ni kunu baba kokora fe de sa adwini be firi ni tiri mu no ena mse bia na mema nkwa ne wo ye mu e o se ene mo ni ne nkasa
1: ene owo
0: because ono na dwini na mehu ne pa de
1: we ma ne kwa na ofa nko be
0: ja fun so bre because a mema wo problem wo se mema ni didi o mu didi no mema wo on a granny mema befana mema 4-5. Oh, tinano mene ne wife kasa ya ne wife no on kasa ane ne kasa jina ano osiri ba ose masa ano watie oba ontie. Eti mema ye tu mafu osa adie no hono. Na yansu no sebi. Ye nyome ye. You can't tell a woman say ama ya wari ya pesi ya won nai. Oni o yira won nai ya yue. Say ye mema nai, say ye ma nai, say ye mema mienu, say ye ma miensa, bema baku, whatever it is. Mwa uwe yue, na fobe dru bebi, nwa sa kwa uwe wanchan, o yere ke kao se ay, me pebe ni biya kao, me de na me pema bibiri. Na yere ka chozo winti mi nguma bibiri no. E ye, decision ane ni teki ya, ono su teki e yi no. Ok, tise siya ma no, plan ni ye, ukuno decide se, me pema miensa, ya ngu miensa, tiasia wo miensa ma no edru plan na no aka chenso onko ever say to me ono zo nko twitwa se bi no hwo anu mu se de beya obetimi no wada fine ba ono zo ntimi produce ba ni se de beya oh pa eya na eya emema ni bi kura de omo ye ne se oba ne kan o se amepema no oba no ebufu no oba ne ya afedia na odi I me jao no apata oba no eja no no asan ni oba foforo ko bo bra foforo oba ne ko no watwa wo eto kunya bema bi foforo bi kura so ona na e kowa otimi nwo oti ase enti wo bema no se wo pese wo wo miensa ne wo wo miensa wi a wo so kwutwa hwe wa mabagu se be a wo so ntimi nwo biem
1: yo ene kujena aka no

Ya sign at nase sabre de asempa FM SO and a wutie. Na ebreno eye asempa yetia en sama wudwa. Yechi gana fanenyi na abon bede en ensemi ye de ebrewu entinya sot nase. Nen sem yemra me biebie mu enche wo. En sembia ne wubete en se. Openyin pa wanun wada si idea juma ykwena no lidia yako donko. En sema wadia tua bon tene se. Woni pa wa freno gana jolofu no. En penyin fobi ne shana se emeni sika wo. De yes edwuma no na wo shoshane den openyin pa wo ni mo mra eye martin pebu enso nsam a waka ne se abani hye ye pa se wo kwakwachi obi a wo se wo de gana jollof e ba ye no enipa ni din ni gana jollof a wo de na kwakwatum eye na wo twemienu no anhye ya dachi bi ebe ha ban no openyin pa wo kwa africa center for security a wo da wona no po boaten enso nsam a waka ne se ene ya wo bambo edwuma yekuo no beti yesu obi eho nsam a babonten asambe ya wo yi ne ho e da be fonten tan so na sasem na yanim gwasie e ma ho bambo adwuma e kuo no we ni nsama hodo bi e ne yabo ano ye de ba be somo sasem pa e yetia enti mesra o hia me e wo youtube wo ho na bra be hwe nsem yi nyina bi dia ye be kan ni nyina wo be nyam mfo nyina hwe wo be nyam video sa hwe aya like share na fa wo comment susu gu hanom ni nyina no ye be kan ama wo me a me be di kase ye ni midin e ne se wa prempe ye ncha ye ho.

0: kwa esi nyina emua kesia wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedi brown ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 630 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esense asempa yitia
1: akpatabare vima nyaku
2: wado wado